0: Chavisek. Action Bronson ohlásil nový album, a to Planet Frog. Novinka vyjde už tento týždeň a fanúšikovia sa jej live verzie dočkajú počas leta aj na slovenskom festivale Pohoda. Bronson zatiaľ láka na projekt typickým mixom psychedélie, rapu a úplne nepredvídateľnej atmosféry, ktorú si drží už roky. Refiu vystúpi tento piatok v klube Luxor FTC spolu s Jaroslavom Oláhom. Čakáte tak skvelý koncert aj meet and greet ešte pred samotnou show. Zober kamošov a dojdite sa baviť. Mladí baseballisti pôjdu už dnes do akcie v Extralíge do 18 rokov. Sabat nastúpi proti týmu Eagles Praha a očakáva sa ďalší zaujímavý duel mládežníckeho baseballu. Práve v kategórii U18 často vyrastajú hráči, ktorí sa neskôr objavia aj v seniorskej reprezentácii. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 7 hodin a 1 minuta k tomu, to je přesně čas, který posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš. Tvý show slyší od těch mé. Není to ani stejná liga, je to úplně šíp.

0: stredočnejší deň. IMO predstavili novinku Perfektný meč. V tracku spojili svoj klasický rapový rukopis s melodickým refrénom od Eriky Rain a výsledok ide skôr do uvoľneného jarného vibu. Novinka stavia na ľahšej atmosfére, vzťahovej téme a zvuku, ktorý je bližšie súčasnému pobrepu. IMO tak opäť pripomínajú, že aj po rokoch na scéne vedia držať krok s aktuálnym soundom. Legendárny PSH dorazia už tento piatok do Klatov. V Bystre Bystro Vlaštovka odohrajú koncert, ktorý poteší hlavne fanúšikov klasického českého repu. PSH patria medzi úplné základy domácej hip-hopovej scény a aj po rokoch si držia autentický sound, tak ich dojde zčeknúť. Na tenisovom turnaji v Ríme zabodovali o postup do 8 finále hneď traja českí hráči: Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Linda Nosková. Turnaj v Ríme patrí práve medzi najdôležitejšie antukové podniky pred Roland Garros, takže forma z týchto dní môže veľa napovedať aj smerom ku Grand Slamu v Paríži. České mená pritom v posledných týždňoch na veľkých turnajoch pravidelne zbierajú výrazné výsledky. Ja ti prajem ešte pekný celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 8 hodin a 2 minuty k tomu.
2: To je presný čas, tady je Rádio Spin. Rádio.

0: Kuča Vísek, Action Bronson ohlásil nový album, a to Planet Frog. Novinka vyjde už tento týždeň a fanúšikovia sa jej live verzie dočkajú počas leta aj na slovenskom festivale Pohoda. Bronson zatiaľ láka na projekt typickým mixom psychadélie, rapu a úplne nepredvídateľnej atmosféry, ktorú si drží už roky. Refiu vystúpi tento piatok v klube Luxor FTC spolu s Jaroslavom Oláhom. Čakáte tak skvelý koncert aj meet and greet ešte pred samotnou show. Zober kamošov a dojdite sa baviť. Mladí baseballisti pôjdu už dnes do akcie v Extralíge do 18 rokov. Sabat nastúpi proti týmu Eagles Praha a očakáva sa ďalší zaujímavý duel mládežníckeho baseballu. Práve v kategórii U18 často vyrastajú hráči, ktorí sa neskôr objavia aj v seniorskej reprezentácii. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 9 hodín, posloucháš komunikátor Sviky.

0: Miča Vísek, Action Bronson ohlásil nový album, a to Planet Frog. Novinka vyjde už tento týždeň a fanúšikovia sa jej live verzie dočkajú počas leta aj na slovenskom festivale Pohoda. Bronson zatiaľ láka na projekt typickým mixom psychedélie, rapu a úplne nepredvídateľnej atmosféry, ktorú si drží už roky. Refiu vystúpi tento piatok v klube Luxor FTC spolu s Jaroslavom Oláhom. Čakáte tak skvelý koncert aj meet and greet ešte pred samotnou show. Zober kamošov a dojdite sa baviť. Mladí baseballisti pôjdu už dnes do akcie v Extralíge do 18 rokov. Sabat nastúpi proti týmu Eagles Praha a očakáva sa ďalší zaujímavý duel mládežníckeho baseballu. Práve v kategórii U18 často vyrastajú hráči, ktorí sa neskôr objavia aj v seniorskej reprezentácii. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: stredočnejší deň. IMO predstavili novinku Perfectný meč. V tracku spojili svoj klasický rapový rukopis s melodickým refrénom od Eriky Rain a výsledok ide skôr do uvoľneného jarného vibu. Novinka stavia na ľahšej atmosfére, vzťahovej téme a zvuku, ktorý je bližšie súčasnému pop-rapu. IMO tak opäť pripomínajú, že aj po rokoch na scéne vedia držať krok s aktuálnym soundom. Legendárny PSH dorazia už tento piatok do Klatov. V Bystre Bystro Vlaštovka odohrajú koncert, ktorý poteší hlavne fanúšikov klasického českého repu. PSH patria medzi úplné základy domácej hip-hopovej scény a aj po rokoch si držia autentický sound, tak ich dojde zčeknúť. Na tenisovom turnaji v Ríme zabodovali o postup do 8 finále hneď traja českí hráči: Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Linda Nosková. Turnaj v Ríme patrí práve medzi najdôležitejšie antukové podniky pred Roland Garros, takže forma z týchto dní môže veľa napovedať aj smerom ku Grand Slamu v Paríži. České mená pritom v posledných týždňoch na veľkých turnajoch pravidelne zbierajú výrazné výsledky. Ja ti prajem ešte pekný celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Je 11.57, posloucháš komunikátor s Viki.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.
3: Nevěřím nikomu, nevěřím.

skoruje, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hrobár.

problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím. Cartier, Bustown a Latino Bad Bean. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, barakuda, zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big. Šulohara, sliny, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový. Som pirát a z